0: Du lyssnar på nattens konsert här i Notturno i P2. Vi har precis hört Johannes Brahms andra pianokonsert med Ungerska radions symfoniorkester och pianisten Simon Trpceski som solist. Mer Brahms följer alldeles strax, men först ett par extra nummer.
1: Så.

Pianisten Simon Trotsiski spelade två extra nummer. Först en makedonisk folksång, en paprikadans och därefter Felix Mendelssohns venetianska kondolsång. Och nu avslutas nattens konsert med Johannes Brahms symfoni nummer 4 med Ungerska radions symfoniorkester.

Ricardo Frizza har dirigerat Ungerska radions symfoniorkester i nattens konsert. Här sist spelade de Johannes Brahms symfoni nummer 4. Vi här i Notturno lyssnar vidare. Först en sång av Franz Schubert, Anne Mignon.

tenören Christophe Precadien tillsammans med Andreas Steier vid pianofortet framförde Franz Schuberts sång An Migno. Och sist Thomas Zetmeier spelade ett preludium av Bernd Alois Zimmermann. Och nu tre salmer av Felix Mendelssohn.

Det var kammarkören Ave som sjöng under ledning av Andras Hauptmann. Vi hörde tre salmer av Felix Mendelssohn. Här sist salmen Min Gud, varför har du övergivit mig? Men nu här i Notturno väntar Krasina Pacevic, pianokvintet nummer 1, efter en liten paus.

Pianisten Paweł Wakaretsi tillsammans med kammarorkestern Amadeus spelade Kratsina Pacevics pianokvintett nummer 1 här i ett arrangemang för orkester. Allt under ledning av Anna Dusmalm-Ros. Och nu väntar Bach här i Notturno.

Ensemblen Ars Barocca spelade Johann Sebastian Bachs konsert nummer 1 i D-moll för violin och stråkar. Nästa stycke tar oss till Obermanns dal i en sats ur Franz Liszts Pilgrimsår, och den framförs här av pianisten Piotr Aleksejevits.

Pianisten Piotr Aleksejevits spelade satsen Valle Dobermann ur Franz Liszts stora pianoverk Pilgrimsår. Nu ska vi lyssna till Fredrik Delius To Walk to the Paradise Garden ur hans opera Romeo och Julia i byn.

Frederick Delius To Walk to the Paradise Garden ur hans opera Romeo och Julia i byn. Barry Wordsworth ledde BBCs konsertorkester. Och nu en sång av Henry Purcell, Awake and with Attention Here, med basen Stephen Varco.

Be still, thou sea, be still, thou air.

if any relics but remain, they in the dead shall learn.

En sång av Henry Purcell, Awake and With Attention Here, som här framfördes av bassen Stephen Vaco tillsammans med David Miller, Theorb och Peter Seymour, orgel. Och nu här i Notturno, en liten konsert för flöjt och piano av Cécile Chaminade.

Flöjtisten Maria Filippova och pianisten Ekaterina Mirtsaeva spelade en concertino av den franska tonsättaren Cécile Chaminade. Nästa tonsättare vi möter heter Johann Gottfried Mützel, en av Johann Sebastian Bachs många elever.

Johann Gottfried Mützels Jesu meine Freude, Jesus min glädje, spelades här av organisten Ludger Lohmann. Härnäst en av Antonín Dvořáks slaviska danser med Bergens filharmoniker.

Juanjo Mena ledde Bergens filharmoniker i Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 10. Dvořák komponerade totalt 16 danser som blev mycket populära och de blev även hans genombrott som tonsättare. Och på det följer musik för piano av Robert Schumann.

Tobias Koch spelade här Fyra fugor av Robert Schumann. Nederländska kammarkören under ledning av Paul van Nevel avrundar nattens notturno med en klagosång som Josquin Desprez komponerade efter tonsättarkollegan Johannes Åkejems död.

0: Klagu sång av Josquin des Prez och här framförd av Nederländska kammarkören. Så har det blivit dags för mig, Mari Tuulikari, att tacka för den här gången. Mer klassisk musik hittar du genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon från Ekot. Arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ned. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Melissa Petrich Nordstrand är statistikchef.
2: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
3: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är en nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Melissa Petrich Nordstrand.
2: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
1: Reporter Anders Hjelmin. Ukraina har attackerat ryska oljeanläggningar hårt de senaste veckorna, vilket skapat bensinbrist i Ryssland. Ukraina har nu gått ett steg vidare och har inriktat sina drönarattacker mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet.
4: Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen i en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner under natten, rapporterar flera nyhetsbyråer. Och även i Charkiv i nordöstra Ukraina ska det ha attackerats. Och precis kom det uppgifter om att två personer dödats i Kiev och flera skadats alltså. Sammanlagt rörde sig om 6 skadade personer, varav en tonåring, det uppger Kievs borgmästare på Telegram. I takt med att matpriserna ökat i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttigt enligt FN. En uträkning som Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO har gjort visar att kostnaderna stigit med runt 25% de senaste 5 åren. Och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. Argentina är i final i fotbolls-VM efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
5: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina!
6: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VM:s hetaste matcher. Det slutade med 2-1 till Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
7: This game was more important than a final.
6: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
8: Heartbroken again.
6: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust men hoppfull om framtiden.
9: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
6: Gina Lindberg, Atlanta.
1: Och finalen spelas på söndag där Argentina ställs mot Spanien. Ekot den här morgonen, jag heter Simon Karlsson.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Antonio Vivaldi komponerade 39 fagottkonserter och italienaren Sergio Azzolini har gjort det till sin uppgift att spela in varenda en. Här spelade han den andra satsen ur fagottkonserten i B-dur tillsammans med orkestern Laura Suave i Cremona. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 kan du räkna med mer blåsmusik när vi om en stund bland annat kommer att få höra en flöjtkonsert av Kevin Putz och mot slutet en sonat för obå, flöjt, harpa och stråkkvartett av Charles Keclin. Det är Simon Bong som har valt vilken musik vi ska få höra och det är jag som heter Martin Ekeholm som väver samman allt sammans till en lugn och behaglig musikmatta. Närmast är det Hallagrims kyrkans motettkör som under ledning av Hördur Askelsson sjunger John Leifs Requiem. Välkommen!

låtlistan som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Det här var Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm som sjöng bön ur Thomas Jennefelts 5 motetter och Gary Graydon var dirigent. Frédéric Chopin komponerade sin Berceuse för piano i dess-dur på sommaren 1843 när han bodde hos sin älskare George Sand. Här hör vi vaggvisan för flöjt och harpa med Elisabeth Mann och Deborah Hoffman i klassisk morgons musikmix i P2.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Alfred de Musset var en fransk 1800-tals författare som precis som Frédéric Chopin hade en kärleksrelation med författaren Georges Sand. Han har också fått ge namn åt det andra av Benjamin Godards tre poetiska fragment som här framfördes av Belgiska radions filharmoniska orkester under ledning av Pierre Dumoiseau. Lars Vogt avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med Johannes Brahms intermezzo i H-moll. Jag heter Martin Ekeholm.

Den har en buskig tofs i nacken, långa röda ben, tofsibisen, Nipponia nippon, en utrotningshotad, vacker asiatisk pelikanfågel. Signe Backe spelade Karen Tanakas komposition som heter just Tofsibis. Jag heter Kenneth Tornef och tillsammans med producent Elina Rapp som är med oss här under morgonen vill vi önska dig en riktigt god morgon.

James Horner dirigerade sin egen filmmusik ur Den perfekta stormen. Stycket hette Dimman lättar precis.

Miserere mei Deus, en komposition av William Byrd efter musik av Nikolaj Mettner, torsdagen den 16 juli, en dag då jag som inflyttad för detta norrman är extra glad. Onsdagens etapp av Tour de France, den snabbaste etappen i tävlingshistoria, då slog nämligen norrmannen Søren Værensjøld till och vann efter en klungspurt. Grattis Søren!

0: De ser ut som ett rockband, den unga hyllade ensemblen Nevermind, som spelade nummer 12 ur Bachs Goldberg-variationer för oss efter musik av Samuel Coleridge Taylor. Nu har det blivit dags för Ekot på en minut, presenterat av Simon Karlsson.
1: I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran och i huvudstaden Teheran har luftförsvaret aktiverats, rapporterar iranska statliga medier. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien. I samband med att två fartyg kapsejsat utanför Myanmars kust de senaste dagarna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisation för. Det verkar finnas ett samband mellan kulturella aktiviteter och att fysiologiskt åldrande bromsas med flera år. Det är enligt en ny forskningsstudie. Forskarna tittade bland annat på blodtryck, BMI och gånghastighet hos nästan 2000 britter och jämförde med hur ofta de besökte kulturella evenemang. Och enligt forskarna ska effekten vara jämförbar med fysisk aktivitet. Ekot på en minut.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Söndagsmorgon jublar med Bach och sörjer med Monteverdi. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har nyss passerat 7:30 på morgonen. Du har hört musik för Fyra horn av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Och innan dess så spelade Ann-Sofie Mutter så fint för oss i Fritz Kreislers Skön Rosmarin. Nu blir det musik av Emily Meyer.

tyska Trio Vivente spelade den andra satsen ur Emily Meyers pianotrio i H-moll. Nu musik ifrån en kompositör som bland mycket annat fått en konsertsal uppkallad efter sig. Kanske har du till och med, precis som jag, njutit av levande musik i Stenhammarsalen i Göteborg. Här Wilhelm Stenhammars Gavotte ur Romeo och Julia, spelat av Göteborgssymfonikerna under ledning av Neeme Järvi.

Musik till Shakespeares skådespel Romeo och Julia av Wilhelm Stenhammar, arrangerat av Hilding Rosenberg. Och vi fortsätter lite grann i alla fall temat Göteborg. Vi ska få höra på Falu kammarkör, dirigerat av Tony Margetta, verksam på annat håll nu visserligen, men ändå född i Göteborg. Här med Valdemar Åhléns sommarsalm.

Det var musik ifrån Falu kammarkör under ledning av Tony Margetta. Sommarsalmen, som ju också är känd för oss alla som en vänlig grönskas rika dräkt nummer 201 i den svenska psalmboken.

Så där, då var vi hemma igen med Torbjörn Ivan Lundqvists Nils Holgerssons underbara resa, den del som hette just Hemma igen, spelat av Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Dessförinnan så tog vi oss vidare genom Sommarsverige med Jean Sibelius Stormen Miranda. Förra helgen var Katarina Rosén på konsert i Magle konserthus i Lund. Pianisterna Per Tengstrand och Peter Jablonski spelade Szymanowski, Chopin, Franz Liszt och mycket annat. Och allt avslutades med att de spelade fyrhändigt, skriver Katarina, ett energiskt stycke av en för mig ännu okänd polsk tonsättare. Det vore därför roligt om ni ville spela Spansk dans av Moritz Moszkowski. Tack! Ja, då gör vi det.

Det var Kölns pianoduo som spelade Moritz Morskowski för Katarina Rosén och för oss. Det här var den första satsen, Allegro Brioso.

Lova Herren, min själ, ur Christosomos liturgin av Sergej Rachmaninov, Valentina Seltsnova var solist tillsammans med Kievs kammarkör. Dessförinnan musik av Franz Schubert. På söndag spelar Spanien och Argentina VM-final i fotboll. Vilket land skulle vinna, tror du, om de tävlade i klassisk musik? Hör gärna av dig till oss om du har något svar. Motivera ditt svar och ge förslag på en kompositör och ett stycke från det vinnande laget. Tack så mycket. Och hör gärna av dig till antingen vår Facebook-sida, Klassisk morgon, leta upp oss där. Eller så kan du nå oss via de vanliga kontaktvägarna, klassiskmorgon@sverigesradio.se om du vill skicka e-post. Eller klicka på pratbubblan kanske som säger delta på Klassisk morgons sida i Sveriges radioappen. Detta om fotbolls-VM alltså.

Den andra satsen har du just hört ur Joseph Haydns Pampia symfoni nummer 49. Strax musik ifrån Richard Strauss. Det blir overtyren till skådespelet, till Molières skådespel Borgaren som adelsman.

0: Richard Strauss, ouvertyren till Borgaren som adelsman, framfört av Norska kammarorkestern. Dessförinnan musik av Jan Novak.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: I söndags sändes det senaste avsnittet av BBC-succén Desert Island Discs. Ett programformat där gästerna får välja vad de vill ta med sig till en öde ö. Och då, precis som vid premiären den 29 januari 1942, inleddes programmet med musik som liksom bär oss lyssnare ut i äventyret. De ska välja 8 ljudinspelningar, en bok och, det är väl det som sätter knorr på samtalet kanske, någon lyxig grej att ta med sig till en öde ö om de blev strandsatta. Det här är ett bra avstamp för goda samtal och dessutom ett fullständigt outslitligt programformat. Kompositören Eric Coates, som har gjort musiken, lär ha fått idén till sin drömska vals By the Sleepy Lagoon när han blickade ut över det djupblå havet in till Selsey i West Sussex i Storbritannien. Men tidigt i programserien så adderade någon BBC-producent ljud från fiskmåsar till verket. Något som 1964 faktiskt ersattes med lite mer korrekt exotiska fåglar efter att många lyssnare helt riktigt hört av sig och påpekat att fiskmåsar förmodligen inte syns eller finns på en öde ö. Men korrekt eller inte, så här är det när man har vant sig vid något, antar jag. Det blev folkstorm 1964 och måsarna kom faktiskt tillbaka. Men nu lyssnar du inte på BBC, så varsågod i en fågelfri version. Här är Eric Coates, By the Sleepy Blue Lagoon.

0: Sell Say, där Eric Coates komponerade By the Sleepy Lagoon, ligger inte långt från Portsmouth, ganska nära Isle of Wight, med utsikt över Engelska kanalen, och man kan nästan förstå känslan han fick när han komponerade den. Här spelat av Royal Philharmonic Orchestra i London under ledning av Barry Wordsworth i en alltså helt måsfri version. Nu har det blivit dags för Ekot på en minut, presenterat av Simon Karlsson.
1: Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Och det är 22 000 färre jämfört med i fjol. I USA ska soldater som är över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Hegseth säger att nivåerna ska sjunka med åldern och att testerna behövs för att soldaterna ska prestera så bra som möjligt. Kaffedrickande kopplas till minskad risk för flera leversjukdomar enligt en ny studie. Data har analyserats från omkring 355 000 personer som följts i omkring 13 år. Och de såg en koppling mellan att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen och nästan 50% lägre risk för att utveckla levercancer.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det är... Men nu efter midsommar, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Östgöta kammarkör sjöng Anders Örvalls i denna ljuva sommartid, dirigerade av Hans Lundgren klockan 8:30 på morgonen. God morgon du som just har klivit upp, jag heter Kenneth Tornef och det är tillsammans med producent Elina Rapp mig en stor glädje och ära att få vara ditt sällskap denna morgon. Nu musik av Béla Bartók.

Frans Halas är det som sitter med gitarren i knät och spelar gitarrpreludiet, det första ur av fem gitarrpreludier i ett verk av Heitor Villa-Lobos. Nu blir det musik som har kommit till oss via en önskan från Lars van der Heeg.

Under ledning av Jiri Starek så spelade Sydvästtyska radions orkester från orkestersviten Resan till Amerika av Hilding Rosenberg, sats nummer 3, Järnvägsfuga, på förslag till oss ifrån Lars van der Heeg. Vill du också önska eller föreslå musik, så hör gärna av dig till oss. På sociala medier finns vi. Man kan som vanligt mejla till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se också. Gör gärna det.

Den brittiska trumpetsolisten Alison Balsam är det vi har hört i ett arrangemang för just trumpet, Alessandro Marcellos oboekonsert, den andra satsen ur hans oboekonsert, alltså arrangerad för trumpet, spelad av Alison Balsam, som numera dragit sig tillbaka och ägnar sig åt pedagogik.

0: Du har just hört förspelet och intåget till Hugo Alvéns Berga kungen. Under sommaren så har vi frågat dig om vilket som är det somrigaste klassiska stycket. Vi tänkte vi skulle sätta ihop en lista här så småningom. Efter Kulturnytt här om en liten stund så kommer vi att spela ett av förslagen till vår lista på härliga sommarstycken. Nu är det dags för Kulturnytt med Gustav Ingerhage och det ska handla om en speciell form av turism.
1: Ja, Christopher Nolan-turism kan man kanske kalla det. Att resa utomlands för att ta del av regissörens filmer i rätt bildformat. Svensken Nicola Camoggio har gjort en egen odyssé till London för att ta del av The Odyssey i monsterformat.
2: Blivit en liten tradition för mig att resa till London att se Nolans filmer på riktig film och på riktig IMAX.
3: Help me go home.
2: Det är bästa formatet att få uppleva den filmen. Filmen är inspelad på 65 mm IMAX-film på speciala IMAX-kameror och det är största filmformat som finns i världen.
4: Det Nicola Camoggio menar med riktig IMAX är analog IMAX, något som inte finns i Sverige. The Odyssey är den första filmen helt inspelad med IMAX-kameror och det bildformat som Nolan föredrar, IMAX 65, går bara att se på 41 biografer i hela världen, enligt The Guardian.
2: Det är en mycket, mycket större skärm. Det är en väldigt vacker bild. Ända du ser bilden. Du ser inte väggarna, du ser inte någonting.
4: Att Nolan ändå väljer att filma i formatet är för att profilera sig som cineasternas förkämpe. Och som ett PR-trick, tror Gabriel Rindborg, kritiker på Kult Magazine.
5: Jag tror att han vill locka publiken till biografer. I slutändan så att det skapas en kontrovers, man pratar ju om hans filmer.
4: Han tycker att de biografer som svensk publik har tillgång till räcker gott.
5: Själv tror jag att det viktiga är att gå till en biograf, inte sitta hemma. Bio är en teater, det är en plats där vi verkligen kan uppleva en film. Men är man lite mer nördig och insatt och så kanske det är lite som att se fotboll på tv kontra att se den live. Att man inte kan se hela spelplanen hela tiden.
2: De släppte faktiskt biljetterna förra året, så jag hann faktiskt köpa 4 biljetter, så jag har haft dem i 1 år nu och väntat jättelänge för det här.
1: Sist här hörde vi Nolan-turisten Nicola Camoggio. Reporter, det var Nora Makander. Skådespelaren Christo Fernandez, känd som fotbollsspelaren Danny Rojas i tv-serien Ted Lasso, alltså han som ofta säger football is life, har nu själv gjort debut som fotbollsproffs, 35 år gammal. I helgen hoppade skådespelaren in i den 79:e minuten för fotbollslaget El Paso Locomotive i USA:s andra liga. Dessvärre förlorade laget med 0-2 och Fernandez drog på sig ett gult kort. I våras när Fernandez skrev på för El Paso berättade han att drömmen om att spela professionellt aldrig har lämnat honom. Barnprogrammet Masha och björnen kallas rysk hybridkrigsföring av ukrainska experter. Och nu vill brittiska politiker att programmet granskas.
6: I find it incredulous that in a children's cartoon you accidentally just, you know, innocently drop in Soviet uniforms and these militaristic themes.
7: Det kan väl inte vara någon slump, säger Tom Gordon, liberaldemokrat och parlamentsledamot, när flickan Masha bär en hatt som liknar den brutala sovjetiska gränspolisens och har en björn som beskyddare, en traditionell symbol för Ryssland.
8: I am right now in the army.
6: So it really does beg the question on, you know, how have these images ended up there in the first instance?
7: Tillsammans med ett 50-tal andra politiker vill han nu att programmet granskas och möjligtvis stoppas från brittiska Netflix och kanalen ITV:s Play-tjänst, något flera brittiska medier berättat om. I ett gemensamt brev till kulturministern lyfter de också att intäkter från Masha och björnen kan gå till den ryska staten. Något publiken förtjänar klarhet i, säger han.
6: Most people in the UK, if they thought any part of their Netflix subscription or their TV license in parts one way or another was going to the Russian state funding that war, they'd be pretty outraged.
7: Även om studion bakom programmet, formellt baserad i Cypern, har tillbakavisat alla propagandaanklagelser, menar Anait Choderia vid Ukrainas center för desinformationsbekämpning att Ryssland har ett finger med i spelet.
9: it is an instrument of hybrid warfare to manipulate audiences and distort reality.
7: Seriens folkdräkter, samovarer och militärlekar kan
1: till vårt fysiska åldrande. I studien undersöktes åldrande genom mått såsom BMI, blodtryck och gånghastighet bland nästan 2000 britter. Och resultaten visar att äldre vuxna som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. Forskarna tror att de kulturella aktiviteterna kan bidra till starkare sociala band, hälsosamma vanor och bättre mental hälsa och därmed alltså bromsa det fysiska åldrandet. Sist här i Kulturnytt, jag ska lämna tillbaka till dig, Kenneth Torneff.

Claire Hammond spelade för oss en etude för piano av Hélène de Montgeron i klassisk morgon när klockan har passerat 9. Jag nämnde tidigare att vi ska fortsätta att bygga på vår fina lista av sommarmusik. Vi har ju frågat dig, vilket är ditt somrigaste klassiska stycke? Och mycket förslag kommer in till oss. Nu har Ove Tidemansen hört av sig med flera olika bra förslag, och ur alla så tänker jag att vi väljer just idag Kjetil Bjørnstads Sommernatt vid fjorden. Det känns extra bra för mig som invandrad norrman, men det är bra musik rent allmänt. Jag hoppas att du håller med mig. Det är ur verket Leve Patagonia som kom 1978.

Den nordtyska figuralkören sjöng Max Regers Schweigen efter sommarmusik från Kjetil Björnstad önskad av Ove. Kjetil spelade själv piano, Ellen Westerberg Andersen sjöng på en matta av nostalgiskt vinylspråk. På söndag spelar Spanien och Argentina fotbolls-VM-final. Men vilket land skulle vinna om de tävlade i klassisk musik, undrar vi. Och svaren har börjat trilla in. Carl-Johan Nordensten säger, oj, Argentina skulle vinna stort. Det är bara att lyssna på Ariel Ramirez, Misa Criolla, så är det avgjort, ett otroligt verk, säger han. Och Katrin Högnäs Lindberg håller med Ariel Ramirez. Heja Messi, säger hon, och hela Argentina. Inget fotbollsfan, men har lite följt Messis karriär, säger Katrin. Han är en stor stjärna. Ha en trevlig dag. Ja, men tack så mycket. Då spelar vi väl Ariel Ramirez och så tar vi Spanien sen och så får du avgöra vem är bäst.

Ja, Spanien går ut starkt. Det blev faktiskt deras bidrag före Argentina. Vi frågar vem som skulle vinna fotbolls-VM om det vore i musik. Och vi får faktiskt in en hel del roliga förslag här. Anders säger att jag tycker att Piazzolas musik är långtråkig. Spanien vinner på större variation och elegans. Bättre bredd på mittfältet. Tack för det, Anders. Och vad det gäller Spanien som vi just hörde, Concerto de Aranjuez av Joaquin Rodrigo, som många föreslår, Ulrika Dalenstam till exempel, säger så. Hon har sjungit just det här verket på en konsertresa med Spånga motettkör. Och Ann-Louise Abbestam håller med. Wow, glömmer aldrig när vi lämnade Aranjuez vid soluppgången och jag satte på gitarrkonserten i bilen på full volym. Mäktigt, så svaret är Spanien. Men det är final och det är inte avgjort. Nu är det dags för Misa Criolla, kompositör Ariel Ramirez, som står stark på Argentinas sida.

Från Argentina, musik av Ariel Ramirez efter Joaquin Rodrigo. Spanien mot Argentina. Vem som vinner fotbolls-VM, det får vi se på söndag.

Det här var musik av Hindemith, önskat till klassisk morgon ifrån, ska vi se här, Linus Lind har hört av sig till oss. Jättekul när ni hör av er. Dessutom dessförinnan hörde du en blåskvintett av Gustav Holst.

0: En fantasi över Greensleeves signerat Ralph Vaughan Williams. Snart är det dags för klassisk förmiddag här i P2, Linda Malik. Det är peruken som åker på idag.
1: Ja, en sån här varm dag så tillåter jag mig att ta av den ett tag.
0: Ja, okej, så peruken på men det är av för att det är varmt.
1: Ja, den åker på då när vi ska höra Griegs Holbergsvit. Grieg själv så kallade den för ett, ja, lite skämt sådär, för ett perukstycke. Även om han själv, vi kan tycka att han tillhör den gamla tiden, så var Holbergs tid, svit från Holbergs tid. Det var ju 1700-talet, perukernas tid.
0: Aha, så hänger detta ihop. All right. Ja, det låter klokt att inte ha peruken på hela tiden, men du har ju spelat det här på piano tidigare och du har också som vuxen dirigerat detta, har jag, hörde jag i alla fall. Och nu ska du strax spela det här i klassisk förmiddag. Vad har du för tankar om det? Vad var svårast och roligast att spela det på piano eller dirigera?
1: Ja, nej, men jag kom på det när jag såg det här nu, att det här har ju både spelat och dirigerat. Och det var ju det var nog roligast att spela det. Det är ett väldigt kul stycke med många snabba noter sådär, så det var väldigt kul att spela.
0: Men det är inte Linda Malik vi ska höra sen, däremot Linda Malik som presenterar.
1: Absolut,
0: och jag fattat
1: inte.
0: Det rätt.
1: Ja. Absolut inte jag som spelar.
0: Ja, kul! Det här ser jag jättemycket fram emot. Klassisk förmiddag alltså om en liten stund här i P2.

den tredje satsen i Wolfgang Amadeus Mozarts 39:e symfoni. Ett hospital behöver inte nödvändigtvis vara ett sjukhus, tvärtom till och med ibland. I mitten av 1700-talet befann sig den begåvade sjuåriga flickan Maddalena Sirmen vid just ett ospedale, ett slags hem då och studieplats för särskilt musikaliskt begåvade barn. Där på ospedalet utbildades hon av en av dåtidens mest berömda violinister, Giuseppe Tartini. Och nu ska vi få höra den tredje satsen ur hennes violinkonsert i B-dur.

En vals av Edvin Kalstenius efter Maddalena Laura Lombardini-Sirmen. Nu klockan 10, dags för Ekot.

0: Dessutom får en vindkraftpark utanför Piteå klartecken. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Nu har tågen börjat rulla genom Bollebygd igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket kraftigt har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Den historiskt omfattande upprustningen av försvaret märks av i Skredsvik utanför Uddevalla. När röjdykarbasen ska byggas ut tvingas boende flytta därifrån. En av dem är Marianne Sörling.
1: Det är ju vår pension och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
2: Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i en gammal handelsbod från 1800-talet som nu ska bort. Det lutar åt att hon river huset om försvaret får igenom sina krav.
1: Det går inte att flytta ett hus här. Vägen här nere bär ju inte.
2: Hon och hennes grannar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader. Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet.
3: De här bostadsarrendena för fritidshus, det är ju inte primära bostäder, så att vi ställer ju inte någon på gatan.
2: Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
3: Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader, men än så länge så är det avtalen som gäller.
2: Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
1: När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här.
0: Säger Marianne Sörling, reporter Arvid Brandström, P4 Väst. I Algeriet har en brand utbrutit i ett barnhem i en förort till huvudstaden Alger, rapporterar AFP. Minst 11 personer har dödats och 19 skadats enligt landets civilförsvar. Branden är ännu inte släckt och det är oklart hur många av offren som är barn. Amerikanska Uber Technologies köper det tyska bolaget Delivery Hero som bland annat äger Foodora. Affären stärker Ubers position i kampen om matleveransmarknaden utanför USA. Där man framförallt konkurrerar med DoorDash som bland annat äger Volt. Det här rapporterar TT. Det var allt från Ekot klockan 10 med Leif Näslund i studion.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Schön wie die blaue Sommernacht. Så sjöng Giuditta och Octavio i Franz Lehárs operett Giuditta. Vacker som den blå sommarnatten. Och just nu så går det ju verkligen att förstå precis hur vacker den här kärleken i Franz Lehárs operett måste vara. För det är ju den skönheten vi är i precis just nu. Natten, den är både varm och fortfarande ganska ljus och blå. Fotbollen pågår till sent. Och sen är det ju dags för ett nattdopp. Eller en nattdusch kanske. Det här var alltså en lyrisk kärleksduett ur andra akten av Franz Lehárs operett Giuditta. Och vi hörde Octavio och Giuditta där de båda njuter av sin tid tillsammans i Nordafrika. Innan Octavio kallas tillbaka till militärtjänst. Kärlek förstås, men kanske också en liten underton av den separation som väntar. En annan som har skrivit ett poem kan man säga för orkester, det är Anton Webern som diktar om sommaren också, Im Sommervind, i sommarvinden. Och det här är ett ungdomsverk från 1904 innan han blev elev till Arnold Schönberg. Och Webern skulle ju också komma att bli en pionjär inom modernism och atonal musik. Men just Im Sommervind är ett rikt och romantiskt orkesterstycke. Inspirerat av naturpoesi och mer påverkat av Mahler och Richard Strauss. Det här verket uppfördes 1962. Vi hör Ricardo Chailly dirigera Concertgebouw Orkester Amsterdam.

Anton Webern, Im Sommerwind, idyll för orkester från 1904. Och ett verk som inte ens uppfördes under hans levnad. Det är ju otroligt, det är så väldigt, väldigt vackert. Sen blev det ju första världskrig och all konst skulle förändras för alltid. Men ännu så länge en idyll. Riccardo Chailly dirigerade Concertgebouw Orkester. Och jag som är med er här i klassisk förmiddag, nästan ända fram till 12:30, heter Linda Malik. Och när jag knallade till radiohuset från min tunnelbanestation idag runt 8:00, då var det redan väldigt varmt. Men i arkaden som jag gick igenom, där är det skugga och där spelas det alltid en liten musik i högtalaren. Och det var inte Anton Webern som spelades utan förmodligen någon AI-genererad musik. Men ändå, det blåste lite grann, inte så svalkande, men sammantaget så var det ändå en skön promenad till Radiohuset i Stockholm där vi befinner oss nu. Och nu blir det äntligen en tonsättare från Timrå. Det har ni väntat på, tänker jag mig. Och jag pratar om Ika Peyron, en svensk tonsättarinna från 1800-talets slut. Hon komponerade det här stycket 1888. Det ska bli en romans och en humoresk för violin och piano. Det är Cecilia Siliakus som spelar violin tillsammans med Bengt Forsberg piano.

Två karaktärstycken för violin och piano, det är överskriften för denna romans och humoresk för violin och piano, komponerade av Ika Peyron, spelade av Cecilia Siliakus violin och Bengt Forsberg piano. Och mycket karaktär var det faktiskt i de här styckena, både det romantiska och en egen känsla för humor, inte alltid så söt. Karaktär tycker jag vi hittar också i Edvard Griegs Från Holbergs tid, även kallad Holbergssviten. Och som jag minns det, så när jag spelade den här som på piano då, den skriven för piano, tidiga tonår, så tyckte jag att det här var ju jätteroligt att spela. Kanske jag hade precis kommit fram till att kunna spela lite snabbare. Det är väldigt mycket snabba toner och väldigt mycket karaktär. Edvard Grieg själv blickar ju tillbaka här på 1700-talet, så det är inte så mycket norsk folkmusik eller nationalromantik som man kanske förknippar honom med mest. Vi hittar dansformer som saraband, gavott och rigadong. Edvard Grieg från Holbergs tid.

Ja, vi hörde här Grieg, Edvard Griegs Fra Holbergs tid. En svit här för orkester i hans eget arrangemang. Och detta var en konsert från Berwaldhallen i Stockholm från 1998 med Sveriges Radios symfoniorkester Stråksektionen. Dirigent var Josef Svensson. Vi ska gå vidare med den nordiska till vår egen svenska Helena Munktell. Hon har skrivit två stycken damkörer, tvenne damkörer kallas de. Och nummer ett heter Sensitiva, börjar med orden Kläd din själ. Och sen har vi nummer två, Konvalj, som börjar med orden En bedjande Maria-bild. Den tredje sången vi ska höra för damkörer med Helena Munktell, den har det underbara namnet Damkörer vid pianoforte. Och vi ska höra nummer ett ur den samlingen Maj, en vårsång för femstämmig damkör och piano. Cecilia Martin-Löf dirigerar Palestra Vokalensemble, och i den tredje sången hör vi Marcus Kvint piano. Mm.

Cecilia Martin Löve ledde Palestra vokalensemble från Lund i Helena Munktells två sånger för fyrstämmig damkör först, och sedan hade vi Maj för femstämmig damkör ur damkörer vid pianoforte, och det var Marcus Quint som spelade piano här. Helena Munktell länge mer uppskattad i Frankrike än i Sverige. Här tyckte man att hennes harmonier, de var svårlyssnade. Nu ska vi ta oss till Tyskland och till Ludwig van Beethoven. Vi ska höra en syskontrio från Toulouse spela hans stråktrio nummer 5 i C-moll. Och Beethoven var 27 år när han skrev den här trion och tyckte själv att det här, ja, det var det bästa han hade skrivit hittills. Kanske kan man höra ett sorts förebådande av hans kommande femte symfoni, också den i C-moll. Vi ska lyssna till trio Sipniewski, Magdalena Sipniewski, Anna Sipniewski och Caroline Sipniewski som spelar Beethovens stråktrio nummer 5.

0: Det här var Beethovens stråktrio nummer 5 i C-moll. Här spelad av tre systrar, trio Sipniewski. Och den största delen av den kommande timmen ska vi ägna åt nostalgi och återblick.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Två vänner som lämnade Ryssland efter ryska revolutioner, det var Nikolaj Metner och Sergej Rachmaninov. De hade lite olika öden efter sin flytt. För Sergej Rachmaninov så gick det faktiskt betydligt bättre än för hans kompis Nikolaj. Och trots att Rachmaninov gjorde allt vad han kunde för att stötta sin vän Metner, så var det inte förrän i slutet av livet, som då han också var ganska sjuk, som Nikolajs tur vände. Men då gjorde den det med besked. En rik indisk maharadja donerade nämligen pengar för att ett Metner-sällskap skulle bildas. Och där skulle all hans musik framföras. Och det har den också gjort via olika inspelningar och konserter. Så om ni känner att ni tycker väldigt mycket om den här musiken av Nikolaj Metner, vi ska höra hans sonata Reminiscenza, då tycker jag ni ska gå med i det här sällskapet. Sonata Reminiscenza ingår i en cykel av pianostycken som han kallade för glömda melodier. Vi hör Alexander Malofiev spela. Mm.

Sonata Reminiscenza från 1920 av Nikolaj Metner, spelad här av pianisten Alexander Malofiev. Nu ska vi till USA där Nikolaj Metners vän Sergej Rachmaninoff till slut befann sig i de sista åren. Och han hade varit i USA lite fram och tillbaka och var framgångsrik både som pianist alltså och som tonsättare. Men i perioder hade han ändå ganska svår hemlängtan. Och hans sista stora orkesterverk som vi ska höra nu och som också är en av mina favoriter, det är hans symfoniska danser. Han använder här både tankar som han har haft på länge om danser från hans hemland, och här finns en otrolig rytmik i någon sats och förstås de smäktande romantiska melodier som vi förknippar med Rachmaninoff. Och det här verket består av 3 satser och man kan lyssna lite extra om man hör en altsaxofon, ett ganska ovanligt instrument i orkestern vid den här tiden. Vi hör Sveriges Radios symfoniorkester spela Rachmaninoffs symfoniska danser under ledning av Elim Chan.

Hörde här Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Elim Chan spela Sergej Rachmaninovs symfoniska danser. En liveinspelning från Berwaldhallen i Stockholm. Ett sent verk av en tonsättare som blickar tillbaka både på sitt forna hemland och sin egen musik också, med små citat ur olika verk. Men här ska vi avsluta klassisk förmiddag idag med ett tidigt verk av en Claude Debussy som blickar framåt. Det ska bli hans Tarantelle Styrienne för piano. Och den som spelar heter Saskia Giorgini. Och jag som heter Linda Malek och har varit med er denna klassiska förmiddag. Hoppas att ni får en skön varm dag. Passa på nu innan helgen då det ska bli kallt på de flesta ställen. Jag önskar er en fin eftermiddag.

0: bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
1: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
0: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
1: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den förskräckliga historien om gangsterkungen Mackie Kniven som härjar runt i Kurt Weills och Bertolt Brechts tolvskillingsoperan. Ja, det fick inleda P2 Klassisk denna torsdags eftermiddag. Det är Simon Bång som är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och vi är med dig, om du vill, fram till klockan 16 idag. Det var Julie Fuchs som sjöng tillsammans med Lilles nationalorkester och dirigenten Samuel Jean. Vi fortsätter med Orgia ur Joaquin Turinas Danzas Fantasticas. Då är det BBC's filharmoniker i Manchester som ska spela under ledning av Juanjo Mena.

Ronald Brautigam på piano och Christian Poltera på cello i Johannes Brahms cellosonat nummer 1 i E-moll. Och det var första satsen vi hörde.

Han var bara 19 år när han komponerade sin fjärde symfoni som han gav undertiteln Den tragiska. Franz Schubert pratade jag om och vi hörde andra satsen ur hans symfoni nummer 4 i C-moll. Tyska kammarfilharmonin i Bremen spelade och de dirigerades av Paavo Järvi. Du lyssnar på P2 Klassiskt där det nu är dags för lite Mozart. Vi ska höra första satsen ur hans flöjtkonsert nummer 2 i D-dur med Anna Besson som solist med ensemblen Anokte Temporis.

Clara Schumanns pianotrio i G-moll. Det här var första satsen ur den och det var Pablo Ferrandez, Lambert Åkes och Ann-Sofie Mutter som spelade så vackert. Nu har vi plats för Alice Sara Ott. Hon ska få spela Edvard Griegs pianokonsert i A-moll, ja, i alla fall tredje satsen ur den. Det gör hon med Bayerska radions symfoniorkester och dirigenten Esa-Pekka Salonen.

0: Edward McDowells To a Wild Rose. Det där bruset som var ganska påtagligt kan komma sig av att inspelningen gjordes 1960. Då Van Cliburn satt vid pianot.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt tar vi en liten tur till Tivoli i Köpenhamn. För nu ska vi höra Hans Christian Lumbys venetiansk tamburpolka med Tivolis symfoniorkester under ledning av David Riddle.

Ur Giacomo Puccinis opera La Bohème hörde vi den här duetten mellan Rodolphe och Mimi och Suave Fanciulla. Kristine Oppalais och Jonas Kaufmann sjöng och det var Santa Cecilia Akademins orkester i Rom som leddes av Antonio Pappano. På detta får vi nu första satsen ur Kurt Atterbergs violinkonsert i E-moll. Då heter solisten Ulf Wallin och orkestern som spelar är Berlinradions symfoniorkester ledda av Roger Epple.

Den symfoniska dikten Exil komponerade Eugène Ysaÿe under första världskriget då han var i exil i USA dit han flytt för att komma undan första världskrigets fasor och Tysklands ockupation av hans hemland, Belgien. Här hörde vi Patricia Kopaczynskaja spela tillsammans med kamerata Bern här i P2 Klassiskt. En orkester som repeterat för lite. En dirigent som förmodligen var på lyset av förutsättningarna för att uruppförandet av Sergej Rachmaninovs första symfoni skulle gå bra. De var verkligen usla. Det gick inget bra heller. Uruppförandet blev en katastrof och Rachmaninov föll ner i en djup depression. När han gick i exil 1917 lämnade han kvar noterna till sin första symfoni i Ryssland. Och det var inte förrän efter hans död 1944 som man hittade bitar av symfonin och kunde rekonstruera den. Ja, det som började så illa, det har slutat väl om man säger så. Det här är en symfoni som ofta framförs och hålls som en av de bästa han skrev. Nu ska vi få höra första satsen ur den, framföras av Symphony of London och dirigenten John Wilson.

Vincent Dumestre ledde Le Poème Harmonique i det här stycket av Michel Richard de la Lande. Le Souper du Roi, en svit i G-moll.

0: Det här var andra satsen ur Henning Mankells pianokonsert. Solisten här heter Anna Christensson. Hon spelade med Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni. Dirigenten är Roberto Paternostro. Och du hör dem här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det som väntar nu här i P2 Klassiskt, det är timmarnas dans ur Amilcare Ponchiellis opera La Gioconda. BBCs filharmoniker i Manchester hör vi under ledning av Gian Andrea Noseda.

Ensemblen som kallar sig Amaryllis har just framfört en triosonat nummer 4 i G-moll av den stilbildande kompositören, cembalisten och organisten Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, verksam under 1700-talet i Frankrike.

0: Ja, nu har vi haft finfrämmande här i P2 klassiskt. Nämligen ingen mindre än Lang Lang som var solist i tredje satsen ur Peter Tchaikovskis pianokonsert nummer 1 i B-moll. Chicago symfoniorkester spelade också och de leddes alla av Daniel Barenboim.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nog påminde den här musiken, i alla fall bitvis, om Ravels Bolero. Men det här var musik av Gisle Kvärndock. Sånger om havet ur hans symfoniska danser. Stavangers symfoniorkester spelade, Ken David Mazur dirigerade. Nu ska vi få musik av Anton Edvard Praté. Fjärde satsen ur hans harpkvartett. Harpisten heter Delfin Konstantin Reznik.

Semyon Bychkov ledde tjeckiska filharmonin i Prag i Antonín Dvořáks Karneval. P2 Klassiskt bjuder nu på operamusik en stund. Vi ska få höra ouvertyren till Carl Maria von Webers Friskytten. Och då är det Marek Jankowski som leder Hessiska radions symfoniorkester i Frankfurt.

Camille Saint-Saëns byggde sin Havanaise på en habanera. Och han komponerade den här musiken en komt för den kubanske violinisten Rafael Diaz Albertini. Nu ska jag strax få nöjet att lämna över P2-mikrofonen till Erik Mjönäs och P2 på hemväg. Och fram tills dess så får vi höra andra satsen ur Dora Pejacevics symfoni i fismoll, den som hon tillägnade sin mor. Zachary Oramo leder BBC symfoniorkester. Själv heter jag Märet Öhman och tackar så hemskt mycket för uppmärksamheten.

P2 på hemväg inleder med en svepande solfjärders polonäs av Carl Michael Zierer. Och här med Wiens filharmoniker under ledning av John Elliot Gardiner. Och en solfjärders polonäs, en fräschör polonäs, det låter ju lite tjusigt och fjädrigt viftigt. Och det är precis vad det är. Den dansas mestadels vid baler och ceremonier. Och man kan tänka sig att en sån kan komma till användning nu under högsommarvärmen. Varmt välkommen till P2 på hemväg med mig, Emily Sigelius, som står i studio 32 i Göteborg och sänder direkt och skulle behöva en solfjäder. Känner mig både lite varm och faktiskt också lite trind. Från fjäder i polonäs går vi därför direkt på en trind polska.

Ja, det var Hugo Alvén som hade gjort det här körarrangemanget till text av Gottfried Kallstenius, Trindskallar är vi allihopa. Ja, melodin är ju en traditionell svensk folkmelodi, även känd från sången Mors grisar är vi allihopa. Här sjöng Orfej Drängar under ledning av Robert Sund. När Felix Mendelssohn skrev sin andra cellosonat 1843, då var han redan en av Europas mest berömda tonsättare. Och när verket uruppfördes i Leipzig, då var det Mendelssohn själv som satt vid pianot och musiken blev mycket väl emottagen. Idag räknas sonaten som ett av romantikens viktigaste verk för cello och piano, och vi ska lyssna till den första satsen.

Sol Gabetta spelade cello och Bertrand Chamaillot piano i den första satsen av Felix Mendelssohns andra cellosonat i D-dur. Nu väntar en bortglömd skatt som kommit i ljuset ganska så nyligen. Adèle Hugo levde mellan 1830 och 1915 och hon var dotter till den berömde författaren Victor Hugo. Och hon komponerade musik till flera av sin pappas dikter. På grund av psykisk ohälsa så tillbringade hon större delen av sitt vuxna liv på vårdhem. Och hennes musik låg länge bortglömd, men hennes manuskript har nyligen återfunnits och bearbetats av tonsättaren Richard Dubignon. Och tack vare det så har Adèle Hugos musik kunnat framföras och spelas in på nytt efter mer än 100 år. Vi ska lyssna på sången Nuit de Juin, juninätter.

Det här var en skotsk högdalsdans ur Ivar Hallströms Ett äventyr i Skottland. Malmö Operaorkester spelade och Mikael Bartosz dirigerade. Innan dess hörde vi sången Juninätter av Adèle Hugo på hennes pappas dikt Victor Hugo. Jean-François Verdier dirigerade Victor Hugo-orkestern.

En bagatell i A-moll för piano, eller fiol som den också kallas. Stephen Osborne spelade musiken av Ludwig van Beethoven. Innan dess hörde vi Gidon Kremer på violin och Marta Argerich som spelar piano i Robert Schumanns violinsonat nummer 1 i A-moll. Och det var första satsen.

I denna ljuva sommartid är ursprungligen en äldre psalmtext av Paul Gerhardt. På Krajas album Vackert väder så används en ny melodi komponerad av Sofie Livebrandt, vi hörde den här nu, och arrangerad för damkör av Eva Lestander. Kraja alltså, som sjöng. Sen innan dess så hörde vi fyra spanska danser. Den första av dem var Barbara Harbach. Då var det Jennifer Mazzoni som spelade flöjt och alla Vosko Bonjikova piano.

Och om du lyssnade på det här stycket i lurar som jag gjorde så kanske du hörde att det fanns lite fågelsång där i bakgrunden när Imgard Berg spelade en nocturn av Sofie Carmen Eckart Grammaté. Nu en sats ur Wolfgang Amadeus Mozarts 25:e symfoni, den första.

0: Adam Fischer dirigerade. Nu har jag med mig Sara Bäre här från Kulturnytt. Vad har du med dig för nyheter idag?
1: Hej!
0: Är det något speciellt du kommer att berätta om?
1: Regeringen vill ta reda på hur unga påverkas av det de ser på nätet.
0: Ja, det verkar ju ganska intressant. Då får vi lyssna på det, och P2 på hemväg är tillbaka 17.05 med tjusig musik av Nino Rotas. Över till dig, Sara.
1: Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att undersöka hur unga män och pojkar påverkas av sitt liv på nätet.
2: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande, ätstört innehåll, och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Ofta kopplat till looksmaxing och utseendefixering.
3: Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister och säger att det budskap unga killar möter i spel, sociala medier och på nätforum ofta är destruktivt.
2: Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
3: Men det unga svenskar möter på nätet kan också ha en koppling till främmande makts påverkansförsök.
2: Jag utesluter inte att i vissa fall så kan det ha en koppling till nationell säkerhet. Vi vet att ryska aktörer använder kön, kvinnor, feminism, jämställdhet som både slagträ och måltavla i sitt desinformationsarbete. Och det är omfattande.
3: Och jämför med Ukraina, där man är långt mer utsatt även digitalt, men säger att Sverige måste rusta sig för att förstå de utmaningar man står inför. Vilket motiverar regeringens uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten.
2: Vi i Sverige måste förstå att vi är också utsatta i en form av ständig påverkan i informationsmiljön.
1: Jämställdhetsminister Nina Larsson intervjuad av Anton Bennebrandt. Att regelbundet gå på bio, konserter och besöka museum kan bromsa åldrandet med 3 år. Det visar en ny forskning. Vi frågade några seniorer på stan om deras kulturvanor.
4: Konsert, absolut.
5: Ja, regelbundet, men kanske inte liksom veckovis.
6: Då är du 3 år yngre enligt en ny studie.
4: Oj, toppen. Oj då, får man bort rynkorna också.
7: Så säger 67-åriga Anna och 82-åriga Eva. I studien från Institute of Science Tokyo i Japan undersöktes åldrande genom mått som BMI, blodtryck och gånghastighet bland nästan 2000 britter. Resultaten visar att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderar att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. Ingmar Skog, seniorforskare vid Göteborgs universitet och expert på äldres hälsa, är inte förvånad.
8: Det är ju någonting som stimulerar hjärnan att gå på kulturella aktiviteter. Och även om det är lite osäkra samband så får man ju se till att det är mer och mer studier som tyder på det här, va?
7: Enligt studien bidrar regelbundna kulturella aktiviteter bland annat till sociala kontakter och en bättre mental hälsa, vilket i sig kan bromsa det fysiska åldrandet. Ingmar Skog håller med.
8: Kulturell aktivitet kan minska stress. Man träffar andra människor, vilket kan göra att det minskar ensamhet.

0: aktiviteten. Så det finns ju mycket saker här som kulturell aktivitet gör som kan på olika sätt påverka både vår fysiska och intellektuella hälsa.
1: Man tar in någonting annat än det vanliga, det vardagliga, det som man vet allting om. Liksom.
2: Och det här får dig att känna dig lite yngre?
3: Nej, inte känt mig yngre, men man känner sig lite uppiggad på något sätt.
4: Sist där hörde vi Anna och Leif, reporter Nora Makander. Ett samlingsalbum med okända låtar av David Bowie, eller David Jones som han då hette, kommer att släppas i september. Det rapporterar The Guardian. Inspelningarna är från 1965 innan David Bowie slog igenom på bred front. Med Space Oddity och innehåller flera tidigare outgivna låtar som beskrivs som blues-influerad och lätt psykedelisk poprock. Där bland annat Led Zeppelin, gitarristen Jimmy Page, medverkar som studiotekniker. Albumet The Shell Tommy Recordings släpps den 18 september. Mer kulturnytt kan du hitta på sverigesradio.se. Kulturnytt. Det var sist här hos oss.
5: Men du, var spännande, Sara, med det här kulturvanorna som kan bromsa åldrandet. Och det mentala också. Jag tänker att P2s lyssnare måste ju vara, kännas lite yngre än andra radiolyssnare. Vad tror du?
4: Jo, men absolut. Jag tycker definitivt att man ska ta sig an och gå på bio och konserter. Det är ju det som förgyller livet lite.
5: Ja.
4: Med lite extra.
5: Men då ska vi fortsätta föryngra oss här i P2. När vi går in i vår andra timma. Tack så mycket, Sara Berre, för dina kulturnyheter.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Är du ensam har du mig, sjöng den norska gruppen Valkyrien All Stars. Och det var från deras album med titeln Väntar på någon som väntar på någon. Fin titel, kanske är de Norges svar på den svenska gruppen Dina ögon, som också brukar ha poetiska titlar. Innan dess hörde vi Anneli Lennarts spela harpa ur Nino Rotas svit som var ur filmen La Dolce Vita.

Cellisten Dimitri Badiarov var det som här spelade Johann Sebastian Bachs solo cellosvit nummer 1 i G-dur, den första satsen. Vi hade också fått lyssna på lite månskensmusik ur Richard Strauss Capriccio. Då var det Covent Garden Operans orkester som spelade under ledning av Antonio Pappano. En vals igen. Ja, det är den femte satsen ur Bo Lindes suite Bologna från 1966. Och satsen heter egentligen Vals Mignon, men den kallas ofta en vals igen eftersom sviten redan innehåller en vals tidigare. Med sin underfundiga humor återkommer Bo Linde till valsformen för andra gången, och det passar väl in i suite Bologna som tonsättaren själv beskrev som en kavalkad på alla möjliga melodier.

0: Efter att vi hört Gävle symfoniorkester spela Bo Lindes Suit Bologne, en vals igen med Petter Sundqvist som dirigent, så fick vi här höra Bournemouth symfoniorkester. Det var Adagiot ur Karakarajevs De sju skönheterna. Kirill Karavits var det som dirigerade.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Här i P2 på hemväg väntar en kärlekssång om längtan och trohet. I sången tänker sångaren ständigt på sin älskade och säger att han har inte något att erbjuda utom sin kärlek och sin gitarr. Vi hör äkta paret Amadou och Mariam.

Amadou och Mariam, det var en musikduo från Mali som bestod av de blinda makarna Amadou Bagayoko och Mariam Doumbia. Amadou, han gick bort förra året 70 år gammal, så vi får minnas duon så här med deras gemensamma kärlekssång Je pense à toi, jag tänker på dig. Nu till en italienska med en energi och ett glitter utöver det vanliga. Vi ska höra Cecilia Bartoli sjunga Angelinas rondo ur Gioachino Rossinis opera Askungen.

Det var den tredje satsen ur Franz Schuberts forellkvintett. Benjamin Schmid spelade violin, Lars Anders Tomter viola, Jan Fogler cello, Janne Saksala kontrabass och så Antti Sirala piano. Och innan dess var det mezzosopranen Cecilia Bartoli som sjöng Angelinas rondo ur Askungen av Giacchino Rossini. Riccardo Chailly dirigerade Teatro Comunales kör och orkester.

En polonäs av den norska kompositören Johan Svensson. Thomas Dausgaard dirigerade Danska Radions symfoniorkester. Ibland när man är kär i någon, ja så där kär, så kan man få tung häfta. Och vad ska det vara bra för, kan man undra. Diktaren Julius Wolf målade upp en poetisk scen av den här situationen. Du schaust mich an mit stummen Fragen. Och den handlar om två förälskade människor där den ena liksom får gissa sig till den andras outtalade känslor. Emil Sjögren, han tonsatte.

Sopranen Mia Persson sjöng och Roger Vinjols satt vid pianot. Emil Sjögren sång Du schaust mich an mit stummen Fragen.

0: svensk psalm inspelat på orgel i Sankt Johanneskirche i Hamburg. Vi hörde Nils Landgren på trombon och Klaus Banzer, han spelade orgel. Den blomstertid nu kommer. P2 på hemväg är tillbaka efter en minut senaste nytt från Ekot.
1: Ekot. Idag gav regeringen klartecken till två nya vindkraftsparker i Sverige. Men om de faktiskt byggs är osäkert, menar Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
2: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark.
1: Vänsterpartiet kommer anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar DN. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Och sist utrikes, i Texas i USA så har myndigheter utlöst nödläge för över 6 000 personer efter att en flodvåg bildats, skriver CNN. Floden ska ha stigit med 10 meter på bara två timmar.
3: God morgon!
4: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
5: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
4: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
5: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
6: Ja. Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
7: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
6: Det gör bara dagen lite bättre.

Ja, här hörde vi Danish String Quartet. De spelade en sextur från Vendesyssel. Det är en traditionell dansk folkmelodi från Norra Jylland. Och den här melodin användes till den folkliga gruppdansen sextur. En kadriljliknande dans med flera par och många olika turer och formationer. Man kan tänka sig att det gick vill till på Norra Jylland en gång i tiden. Och innan dess hörde vi en harptrio i pianoversion. Det var Trio Nuori som spelade musik av Henriette Renier.

Ja, Gösse Anders Polska, det är finalen av Hugo Alvéns ballett Den förlorade sonen från 1957. Och musiken bygger på en dala polska efter spelmannen Gösse, eller kanske han heter Jösse Anders. Här hörde vi den i ett arrangemang för saxofon och blåsorkester, och det var Ulf Tilly som var saxofonsolist. Christian Lindberg var det som dirigerade Stockholms läns blåsarsymfoniker. Innan dess dansk musik, Louis Glas och den tredje satsen ur hans symfoni nummer 5. Daniel Raiskin dirigerade Renska filharmonin då.

If Nothing Is Real heter låten vi hörde med den engelsk-franske singer-songwritern Piers Faccini. Och med honom här, Balaké Sissoko som är en malisk kora-spelare. Vi hör honom då och då i P2 på hemväg. Det här var en låt från albumet Our Calling som kom förra året.

John Williams komponerade musiken i filmen om Skywalker-sagan. Och det här var från Star Wars klonerna anfaller. Across the Stars, det är kärlekstemat i episod 2. Klonerna anfaller och skrevs av John Williams för att skildra den förbjudna kärleksrelationen mellan Jedi-riddaren Anakin Skywalker och senator Padmé Amidala. Och här hörde vi när Londons symfoniorkester spelade det temat, och det var John Williams själv som dirigerade sin musik. Nu vill jag tipsa om en konsert ikväll här i Petra som börjar klockan 20. Då kan du höra Drottningholms barockensemble spela i Sandhams kapell. Det väntar en sommarkonsert som varvar folkmusik med barock och skärgårdsromantik. Och med sig har de sångerskan Anna Andern och nyckelharpisten Erik Rydvall som tillsammans bjuder oss på ett program som kryssar mellan musikaliska koppar och skär klockan 20 ikväll.

Musik från 1932 av Vyacheslava Kapralova. Legend hette det här stycket. Dan Woon spelar violin och Esther Park piano. Vi ska strax avsluta kvällens P2 på hemväg. Här väntar musik av Erik Satie. Det handlar om stjärnornas son. Toru Takemitsu har gjort ett arrangemang av musiken för som egentligen är för piano och har ändrat det till flöjt och harpa. Det passar ju bra.

0: Le Fils des Étoiles av Erik Satie i original för piano, men här för flöjt och harpa. Laura Gilbert spelar flöjt och Stacey James harpa. Och det här fick avsluta kvällens och veckans P2 på hemväg. Och det var även mitt sista P2 på hemväg för denna gång. Så jag som heter Emily Sigelius tackar för att jag har fått lyssna på musik tillsammans med dig de senaste 5 sommarveckorna. Och tack också för fina mejl. Nästa vecka är Erik Mjörnes tillbaka. Nu lämnar jag över till Johan Korsell som ska presentera en Brahms-konsert i P2-konsert sommarspecial.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Även idag, torsdag, inleds konsert i P2-kvällen med en dryg timme Johannes Brahms. Hjärtligt välkomna, jag heter Johan Korsell. I kväll står Brahms eget instrument, pianot, i fokus. I de sena pianoverken så möter vi en Brahms ensam på kammaren. Så att säga. En reflektiv Brahms i verk som ofta beskrivs som höstlika. Det kan upplevas som musik som Brahms i första hand skrev för sig själv. De är så privata att det nästan känns som att vi tjuvlyssnar när vi hör dem.

Här var det Lars Vogt som spelade intermezzo i H-moll, opus 119, nummer 1 av Johannes Brahms. Musikredaktör Julia Sjöstedt har utformat den här konsertstunden som en hyllning till den tyske pianisten Lars Vogt, som gick bort i cancer i september 2022, endast 51 år gammal. Och härnäst spelar han Brahms andra pianokvartett tillsammans med Christian Tetzlaff, violin, Barbara Bontrock, viola och Tanja Tetzlaff, cello. Och verket är långt, omkring 50 minuter, kanske Brahms längsta kammarmusikaliska verk. Dimensionerna är symfoniska, vilket gör att kvartetten ofta upplevs som mer monumental än den mer omedelbart populära första pianokvartetten i G-moll. Många har också pekat på det Schubertska draget i det här verket. De långa melodiska linjerna, generöst format och den lugna, sångbara karaktären. Håll till godo.

Brahms andra pianokvartett är med Lars Vogt vid pianot tillsammans med Christian Tetzlaff violin, Barbara Buntrock viola och Tanja Tetzlaff cello. Johannes Brahms skrev sina tre intermezzon opus 117 sommaren 1892 mot slutet av sitt liv. Och han beskrev dem själv som tre vaggvisor över mina sorger. Det är musik fylld av minnen, stillsam eftertanke och vemodig skönhet. Särskilt det första intermezzot har en öm och tröstande ton. I de här små pianostyckena möter vi alltså den sene Brahms. Mindre dramatisk än tidigare på ett sätt, men kanske också mer personlig och mer innerlig än någonsin.

Johannes Brahms tre intermezzi opus 117 spelades av Lars Vogts känsliga händer. En kort bonus ska det bli nu, en Brahms-sång som heter Smeden, Der Schmied. Argentinsk-slovenska Bernarda Fink är det som sjunger och vi flyger den här gången Roger Vinyals.

Ich höre meinen Schatz, din hammer är schwinget. Jag hör min älskling svinga sin hammare. Detta i Brahms sång Der Schmied här med Bernarda Fink och Roger Windjols. Jag heter Johan Korsell, det här är Sveriges Radio P2 och närmast här bereder vi plats för en konsert med Drottningholms barockensemble i Sandhamn. Och programledare är Gustav Torsi.

Sommarens musik hämtad direkt från skärgården och dagens fångst som vi fiskat upp från Sandhamns kapell. Och vår fiskelycka är inte sämre än att vi har vittjat fram Drottningholms barockensemble från våra nät som bjuder oss på en hel del musik av Henry Purcell, men som också tillsammans med sina vänner Erik Rydvall och Anna Ander möter folkmusiken. Och som om det här inte vore nog varvas det med skärgårdsromantik av Sven Bartel. Välkommen till Konsert i P2. Jag heter Gustav Torsin. Ja, ikväll har vi stävat rakt österut från Stockholm på fastlandet och tagit oss ut till en av de sista utposterna innan Östersjön ensam regerar över horisonten. Sandhamn, eller Sandön, som vanligtvis bebos av ett hundratal personer men som under somrarna är desto mer livat. Kanske har platsen också fått lite draghjälp i att nå ännu större kännedom med hjälp av Viveka Stens kriminalromanserie Morden i Sandhamn. Och bokstavligt talat, på en klipphäll står Sandhamns kapell där Drottningholms barockensemble ikväll flyttat in tillsammans med tre vänner: nyckelharpisten Erik Rydvall, sångerskan Anna Ander och så Kiki Bramberg som ska läsa ur Sven Bartels Gillöga, en närbild och skildring av den svenska utskärgården. I symbios med den texten så rör sig musiken ikväll fritt mellan några av barockens kändisar och folkmusik som också kommer presenteras från scenen. Först i programmet ska vi möta britten Henry Purcell och musik som gav musikaliskt liv åt texter av författaren John Dryden, närmare bestämt ur semioperan King Arthur. Plats på scen i Sandhamns kapell för Drottningholms barockensemble som strax också får sällskap av Kiki Bramberg, Erik Rydvall och Anna Ander.

En vinterkväll i utskärgården. I skumrasket på måndagskvällen lägger Oskar Johansson tre längder skötar väster på Gillöga. Närmare bestämt i Mickels gropar. Fyren är tänd, sjön mörknar och blanknar. Det vita fräset framträder tydligt, lyser kallt omkring oss. Gillögaskären som är alldeles nära står skäckiga av snön som föll tidigt i morse. Oskar sträcker den sista linan, släpper ankaret och rätar på ryggen och tar märken. Svenska högarnas fyr på södra udden av Utterkobben och Mulkobben fri öster på Jönsen. Himlen i molngläntorna bleknar till isblått och små vita stjärnor kommer fram medan vi går in i Västerskärs hamn. Landen lyser vita kring det trånga inloppet. Bodarna står mörka i hamnen, kalla och oeldade. Motorn tystnar, sjöbruset hörs kring Gillöga. Vi kliver i land med våra bördor och stiger försiktigt i den orörda snön på berget. Det ligger huggen ved i bodsvalen och elden är det första som vi tar med. Elden tar vi tur med, för elden är livets vän. Och den råa luften i boden måste besegras. Bergbäckarna är frusna när vi hämtar vatten. Isbitar skramlar i kaffepannan. Dagen släpper långsamt taget i västra horisonten. Och där ligger länge kvar en strimma av brandröd aftonglöd under molnhimlen. En levande blodvarm passion som ger karaktär åt havsrymden i decemberkvällen. En skuggsvart mås kretsar tyst över hamnen. Vi lägger mera ved på elden in i boden och breder ut sängkläderna till värmning och lagar mat. Det är ont om fotogen. Så vi rör oss i eldskenet och tänder inte lampan förrän maten är färdig. Till natten blir himlen stjärnklar och frostdisig. Den korniga snön ligger fast som rim över bergen och frasar under stegen. Månen står full över havet i söder, alldeles vit och tydligt kuperad. Luften tindrar som askdamm i gråljuset. Man tycker sig se över hela Gillöga, över det låga överblåsta skären och mycket av mörk sjö. Bodarna reser sig suddigt konturerade och med halvverkliga skuggor över cementgråa berg. Ur skorstenarna flyger gnistor och fönsterljuset i Nordlunds bod på andra sidan där Oskar bor kastar en smal reflex över hamnen. En strimma av varmt guld i det kalla. Han släcker före oss. Han ska gå upp tidigare.

Det här var en knippe av Henry Purcells sceniska sånger eller sceniska musik. Scenisk musik som vi fick höra nu i början. Och den sista sången här var ur King Arthur. Frostscenen, en klassisk scen där frostanden väcks mot sin vilja. Vill gå tillbaka till själen, till det isiga och till kylan igen där han hör hemma. Och den här kylan, den finns tyvärr i vår omvärld idag. Men någonting som kan lugna och lisa vår oro, det är musiken.

Ja, ett litet plötsligt slut här i Sandhamns kapell på Henry Purcells Music for a While. Drottningholms barockensemble spelar i den här konserten i sällskap med sångerskan Anna Ander och nyckelharpisten Erik Rydvall, som under den senare tiden av sin karriär fört barockmusik samman med sitt instrument. Och han är också konsertens nästa kompositör. Vi ska höra hans Till Monica, följt av mer barockmusik av Francesco Geminiani, som också fortsätter under tiden Kiki Bramberg läser mer ur Sven Bartels Gillöga.

Petrus, han säger ingenting och hans gester är behärskade. Men det rycker i mungiporna mellan gräskobbsgrund och långa grundet när han berättar historien om galjonsbilden. Det var en galjonsbild som kom i landbräkande innanför sillarnas grund. Det var stilt väder och skumt på morgon. Och far och farbror skulle ut efter nätterna och fick se en ligga uppslagen på en slanga. Ja, det var en kar i blåtröja och vit halsduk som låg där och vicka i sjön. Huvudet satt med järndubb och det var loss och det rullade hit och dit. Ja, det såg hemskt ut förstås. Hör du, sa Karl-Erik, den döder kar denna. Vi kan väl ta reda på hon, sa far. Nej, vi bryr oss inte om, men inte är du rädd? Han är ju död. Ja, men det är tokigt att dra i land en död kar, sa Karl-Erik. De rodde dit i alla fall och tog reda på honom. Han hade inga ben, annars var han som en vuxen kar med rödmålade kinder och allt. De tog i landen och la en vid sjöboväggen och bredde ett skynke över.

0: Östgöta Ante.
1: Jans far låg vid Storskäret på fiske och hade äldsta pojken Karl August med sig. De kom över på söndagen för att hälsa på, för de höll söndag på den tiden i skärgårdarna. Far fråga, du som har farit på sommarställen och sålt strömming, har du hört någon som vill köpa levande andruggar? Har du fått andruggar redan? Ja, jag har dem i en trumma nere vid sjöbon, men var försiktiga när ni lättar på skynket. De var dit och lättade på skynket, och där låg gubben och stirra på dem med sina röda kinder. Ante, han ramlade baklänges, och pojken han sprang allra längst ut på Västerskärsudden. Aah! Skrek han. Ja, jag undrar inte på det. Far, han tog hemma sen och ställde den i vebon. Nisse Sundberg löpa, Nisse kom och ville köpa en för att skrämma kärringen Maja Greta. Han bjöd 10 kronor, men far sa nej. Jag minns som alldeles liten, man var ju som rädd för den där, att glänta så vackert på vebodörren.

0: härligt. Vi fick en liten frisk fläkt från Italien där också. I Lars Varnstads fiol. Och den här tonsättaren som jag har lite svårt att uttala, Geminiani. Han slutade sina dagar i Dublin. Och från Storbritannien så har vi nu fångat upp nästa sång. En traditionell visa som florerade där och även andra delar av Europa. William Taylor. Och den kommer sen avslutas med Sailor's Hymn som är en nykomponerad folklig visa av Olof Ander. Och han håller på att byta instrument bakom mig här. Från quinton till irländsk sitten. Men du verkar vara redo. Och då tänker jag så här, om ni är redo, publiken. Och om man nu lyssnar på radio så kan man vara med hemma i stugorna också. Jag tänkte att ni kanske ska få vara med och sjunga på den här. Eller kanske jag beordrar att ni sjunger. Det är en liten raj-raj-visa. Alltså i refrängen så sjunger man lite follow-ridi-dum. Men man kan sjunga laddi-daddi-da. Vad som helst, bara man sjunger. För nu är det så här att ska man vara med på radio och höra sig själv på torsdag, då är det att klämma i från tårna som gäller, okej? Okay? William Taylor var en man som blev tvingad att ta värvning i engelska flottan. Och hans fästmö blev ju lämnad kvar. Och hon väntar tålmodigt. Men tiden går och tålamodet tar slut. Så hon tänker som en riktig skärgårdsbo att här får jag nog ta saken i egna händer. Så hon tar värvning hon med. Och försöker leta efter William Taylor. Så får vi se vad som händer i sången. Men jag hoppas ni är med mig nu. Är ni redo?
1: Ja.
0: Okej, då kör vi.

0: Applåder i Sandhamns kapell för Drottningholms barockensemble som i den här konserten slagit sig samman med nyckelharpisten Erik Rydvall, sångerskan Anna Ander och så Kiki Bramberg som läser ur Sven Bartels skildring av utskärgården Gillöga. Och så hörde vi ju faktiskt publiken sjunga med också, och det kanske ni där hemma också gjorde helt i linje med Anna Anders inbjudan. Det här är en konsert som producent Diarbo Scani och musiktekniker Johan Hyttnäs spelade in i juli 2026. Och visst är det en gemytlig känsla som smittar med sol som lyser in i den lilla kyrkolokalen som står uppe på Klipphällen, ungefär 2,5 timmes båtfärd ut från Stockholm. Drottningholms barockensemble ska strax bjuda på säsongens musik från Vivaldis Årstiderna, men de har mer att bjuda på innan dess. Och det ska en av ensemblens medlemmar, Björn Jävert, få berätta om.
1: Johan Heinrich Schmelzer, han var österrikare, hovkapellmästare i det Habsburgska hovet, och han komponerade mängder med musik. Hans kanske mest kända komposition heter Fechtschule, och det är en musikalisk kurs i att lära sig fäktas. Hur nu det går till med toner, det vet jag inte. Men sen har han gjort en samling med en massa humoristiska stycken. Och det stycket vi ska spela nu, det skildrar en fagottist som har problem med magen. Och får en enorm gasbildning. Och måste släppa väder hela tiden. Stycket heter På pruttens dag.

Väckarklockan har stannat på 2:03. Där får den stå. Dager och mörker skiftar. Högsommardygnen vidgar och sluter sin rymd kring Gillöga i den kosmiska rytmen av strålande ljus och svalkande jordskugga. Det är nog. Vi äter när vi blir hungriga, sover när vi blir sömniga och rakar oss när skägget börjar klia. Dagen är en droppe av evigheten som vidgar sin skimrande sfär, mättas, mognar, faller i insomnandets ögonblick. I fruntimmersveckan kommer en atmosfärisk knyck med regnskurar och hårdblås några dagar.

Sedan stadgar sig brisen i rötmånadsriktning mellan söder och väster och dygnen återtar sin mjukt glidande rytm. Rummet har stigit upp ur den stillnande tiden och givit verkligheten sluten form i de enkla elementen. Vatten, berg, gräs. Sinnet vilar tryggt och självklart i nuet i utskärsfriden. Balanspunkten är funnen. Själen trivs i kroppen. Vi andas i en outsäglig renhet. Havets renhet, bergens renhet, de öppna vindspolade skärens renhet. En renhet som meddelar sig åt allt, åt det redskap vi handskas med, åt ekans nötta åror, åt de silvergråa bodarna på andra sidan hamnen, vilkas väderslitna blekröda tegeltak ger accent åt det blå och en högre dignitet åt gråbergens silver och rosa. Tystnaden är sammansatt av vågsus, fågelläten och av ensamhet. Plötsligt rämnar tystnaden och hamnen är fylld av människors ljud.

Sommaren ur Antonio Vivaldis Årstiderna. Säsongens musik i den här intima och härliga konserten från Stockholms skärgård. Den börjar röra sig mot sitt slut, men den delen vi har kvar är passande nog ett destillat av det som varit konsertens ingredienser. Musik av Henry Purcell, läsning ur Sven Bartels Gillöga och så folkliga toner med både traditionella rötter och från nyckelharpisten Erik Rydvalls egen katalog. Han spelar tillsammans med sångerskan Anna Ander, Kiki Bramberg som läser texter och Drottningholms barockensemble. Här är de närmast med sången Sweeter Than Roses av Henry Purcell.

När vi kom fram till det stora hällkaret mitt uppe på skäret flaxar en åda ut ur en gräsrugg och dyker ner under andmaten. Hon måste vara skadad, men hon är snabb under vattnet, far vettskrämd hit och dit och hällkaret är stort. Slutligen dyker hon upp invid Petrus och är blind, har hela huvudet översmetat av alger och andmat. Då får han grepp på henne, tar henne i famnen och befriar henne ifrån smörjan. Det syns att det är något fel på högra vingen, men den känns inte knäckt. Min lilla höna, min lilla, lilla höna, kuttrar Petrus och lägger kinden mot henne och stryker henne över fjädrarna medan han bär henne ner till stranden. Hon vilar from i hans famn. När han sätter ner henne på berget springer hon i vattnet och simmar skrockande utåt, vingar sig, vrider på huvudet och ser ganska belåten ut. Ett luftdrag, en kåre har vaknat över landen och breder ut en himmelsblå imma mellan kobbarna och ut över den vitblanka vidden. Ska vi bada, säger Petrus. Vi badar på den flata södra udden.

0: Varma bifall till Erik Rydvall som spelade nyckelharpa tillsammans med Drottningholms barockensemble i hans egen komposition med namnet Åtta bitar. Och de är faktiskt inte riktigt nöjda än. De ska få ta oss och publiken i Sandhamns kapell vidare ut i sommarkvällen med lite musik till. Erik Rydvall ska själv få presentera det vi har framför oss, så jag lämnar över ordet till honom. Varsågoda.
1: Vi har ett extra nummer. Och Olof Ander har faktiskt specialskrivit den här polskan till den här turnén just för i år. Så det blir en skärgårdspolska som ni kanske hör på dessa måsar, fågeljud. Tack så mycket.

Glada applåder och tillrop från publiken i Sandhamns kapell där Drottningholms barockensemble spelat tillsammans med nyckelharpisten Erik Rydvall. Vi har också hört Anna Ander sjunga och Kiki Bramberg läsa ur Sven Bartels bok Gillöga. Och hela församlingen går faktiskt ut i sommarkvällen nu till tonerna av Olof Anders nyskrivna skärgårdspolska. Producent Diarbo Scanni och musiktekniker Johan Hyttnäs spelade in den här konserten den 11 juli 2026 i Sandhamn i Stockholms skärgård. Och den finns att lyssna på igen i 30 dagar i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt sverigesradio.se/konsert i P2. Men här i Konsert i P2 ska vi fortsätta kvällen med att lyssna till kammarmusik av Piotr Tchaikovsky. Han skrev 3 stråkkvartetter och vi ska få höra den sista av dem som han skrev 1876. Den då 35-årige Tchaikovsky var under samma tid mitt uppe i att skriva ett av hans kanske mest kända verk, balletten Svansjön. Men i ett brev som han skickade till sin bror Modest efter att den här stråkkvartetten uruppfördes kan vi läsa om att han faktiskt tvivlar på sin förmåga. Tchaikovsky skriver att kvartetten visserligen fick ett varmt mottagande men att han själv inte är helt nöjd och fortsätter: det verkar som att jag har skrivit slut på mig. Jag har börjat att återupprepa mig och jag kan inte komma på något nytt. Har min sång sjungits färdigt? Är det så här långt jag kan komma? Nu vet vi ju att så inte var fallet. Framför honom låg nästan ytterligare 20 år av musik. Bland annat just Svansjön som han skrev klart någon månad efter att han skrev klart denna tredje och sista stråkkvartett i sin katalog. Här ska vi höra den i en inspelning från Pittsville Pump Room i Cheltenham, en gammal kurort i västra England där Endelion-kvartetten spelar. Så varsågoda! Här är Piotr Tchaikovskys stråkkvartett nummer 3 i S-moll.

0: Det här är applåder för Endelin-kvartetten som gett oss Piotr Tchaikovskis stråkkvartett nummer 3 i S-moll. I en inspelning som vi hämtade från den gamla kurorten Pitville Pump Room i engelska Cheltenham. Med det har det blivit dags för Konsert i P2 att lämna ord och ton vidare här i musikkanalen. Diar Boskani var den här kvällens producent och jag heter Gustav Torsi. Tillsammans tackar vi för att du lyssnar och lämnar plats åt det som kommer alldeles strax. Musik mot midnatt.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
2: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
3: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Min granne Kalle är långhårig och lufsar mest omkring i mjukiskläder. Förutom på söndagarna, då har han funktionskläder för att ta han bussen till vårt närmsta naturreservat och kolla på fåglar och grilla korv. Men han sitter också i styrelsen i vår lokala hyresgästförening och när jag träffar honom i hissen en dag så har han dragit tillbaka håret i blank backslick och har skjorta. Du ser vass ut, säger jag. Ja, jag ska på möte med hyresgästföreningen och då vill jag känna mig vass, svarar han. Det är viktigt då att bli stöttad av sin outfit ju, i det man vill göra. Kanske har du också varit vass hela dagen, men nu får du ta bort den där backslicken och ta av dig skjortan och släppa ut magen och låta den fladdra fritt under morgonrocken. För nu har klockan slagit 10 och det har blivit dags för musik mot midnatt, där vi rundar av dagen lugnt med 2 timmars klassisk musik. Annelene Lenarts och Dionysis Gramenos inledde med Varum willst du andre fragen av Clara Schumann. Och vi fortsätter med andra satsen ur Vivaldis konsert i A-dur för violin och cello. Och där hör vi Il sonar parlante. Och jag som presenterar heter Märta Myrstene.

Marcus Becker och Albrecht Mayer på obo och piano spelade En romans av Robert Schumann. Vi fortsätter med The Heart, The Seat of Soft Delight ur Achis och Galatea av Georg Friedrich Händel. Daniel Denise och The English Concert har vi.

Andra satsen ur Lars-Erik Larssons trumpetkoncertino framfördes av Bengt Danielsson och Camerata Roman. Vi fortsätter med To a Wild Rose av Edward McDowell, och här har vi Van Cliburn.

Berlins filharmoniker i förspel ur Verdis La Traviata, hörde vi. Nu Mozarts Gran Partita, Philidor-ensemblen spelar.

Vittoria Aleotti var nunna i Augustinorden under renässansen i Italien. Vi hörde hennes Jo, Dal, Soferto, Focco, solister Christoph Sommer och Anna Klenhoffer. Här i Musik mot midnatt i Sveriges Radio P2. Musik den här veckan väljs av Simon Bong. Och all information om det vi spelar hittar du på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med andra satsen ur Prokofievs 8:e pianosonat i B-dur. Och här hör vi Yuya Wang.

Andra satsen ur Mieczysław Weinbergs solocellosonat nummer 1 spelades av Josef Feigelson. Vi fortsätter med brittisk renässansmusik, Time Stand Still av John Dowland. Här har vi Andreas Scholl och Julian Beer.

tyske Johann Joachim Quantz var tonsättare och flöjtvirtuos. Vi hörde andra satsen ur hans flöjtkonsert i G-dur, Isaac McDomi och ensemble Picante spelade. Vi fortsätter med en vals av Johannes Brahms, Götz Schumacher och Andreas Grau hör vi.

Sven David Sandströms Let Him Kiss Me sjöngs av Gustav Sjökvists kammarkör, ledda av Gustav Sjökvist. Vi fortsätter med Ke Mad Modum av John Taverner. Och här hör vi Fretwork.

Nancys symfoniorkester spelade en orkesterversion av Erik Satis andra gymnopedi. Så smög vi igång vår andra timme av Musik mot midnatt här i Sveriges Radio P2. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi fortsätter med musik av Erik Satis vän och kollega Claude Debussy. Vaggvisa för Jimbo ur Children's Corner, och här hör vi Stephen Huff.

Erich Wolfgang Korngold skrev musiken till filmen Robin Hoods äventyr. Itzhak Perlman och Boston Pops spelade. Nu en nocturn av Mikhail Glinka, Alexej Ljubimov hör vi.

Erik Erikssons kammarkör och Carl Magnus Fredriksson i Troget och milt vill jag älska dig ur Ingvar Lidholms Ett drömspel. Nu, musik ur Beethovens Fidelio Consortium Classicum hör vi.

Louise Thompson och Corvus Consort framförde Love Was His Meaning av Gemma McGregor. Nu andra satsen ur Mendelssohns första pianokonsert i G-moll. Kirill Gerstin och Tasmaniens symfoniorkester har vi.

Emma Kirkby och Rose Concert of Viols fick applåder för Susanna Fair, Oh Lord How Vain och Content is Rich, tonsättare William Byrd. Nu

det har blivit dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande med Vals Amoureuse av Amy Beach. Och vi hör Tim Horton. Och för dig som vill vara vaken en stund till så tar Notturno vid efter 12-slaget. Då blir det klassisk musik som håller dig sällskap i natten.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar hör vi bland annat Beethovens månskenssonat, Franz Schuberts symfoni nummer 1 och några stycken ur Paul Esterházys Harmonia Celestis. Efter klockan 2 blir det en konsert med Litauens nationella symfoniorkester. Då får vi bland annat höra Edvard Elgars cellokonsert och Felix Mendelssohns skotska symfoni. Men natten börjar med ett litet pianostycke som både klassades som charmerande och romantiskt och sentimentalt salongsmusikskräp.

Kyung Suk Lee spelade Tekla Badarsevska Baranovskas Jungfruns bön, som komponerades på 1800-talet, men på 1900-talet så låg den etta på Billboards hillbilly-lista i en rockigare version

Slavisk dans i e-moll, opus 72, nummer 2 av Antonín Dvořák, som lät sig inspireras av både böhmisk folkmusik och slaviska rytmer när han skrev de här slaviska danserna. Men melodierna var helt nya, han komponerade dem alldeles själv.

En grupp som kallar sig Förenade Generalbasensemblen spelade en blandningsstycken, först toccata och chaconne av Giovanni Battista Vitali som var violonvirtuos. Och sen en capriste chaconne av Francesco Corbetta som var gitarrvirtuos.

Ja, Jacek Vitols romans för violin och piano spelades av Valdis Sarins och Leva Sarina. Vitols var faktiskt lärare åt Sergej Prokofjev under en kort period, men är mest känd som den lettiska musikens fader.

Daniel Auberts Marco Spada är en slags Zorro Robin Hood-historia som först blev en opera och sen blev de bästa bitarna från operan en ballett. Det här var ouvertyren som spelades av Slovakiska radions symfoniorkester i Bratislava under ledning av Ondrej Lenard.

När Johannes Brahms var ledare för Hamburgs damkör så komponerade han de här fyra sångerna. Ni hörde dem med Davosfestivalens damkör, Magdalena Hoffman på harp och så två hornister, Nicolas Rames och Francis Rieu.

Lukasz Borowicz ledde Polska Radions symfoniorkester i Franz Schuberts första symfoni i D-dur. Schubert var 16 år gammal när han skrev det här. Han var fortfarande elev vid seminariet. Han studerade musik för Antonio Salieri samtidigt som han skulle bli lärare för att kunna försörja sig.

Louise Schwitzgebel spelade Ludwig van Beethovens pianosonat i cis-moll, månskenssonaten. När Franz Liszt hade analyserat det här stycket så sa han att den andra satsen var en blomma mellan två avgrunder.

Paul Esterházys Harmonia Celestis är en cykel av 55 sakrala kantater. Här hörde vi nummer 35 till 44 framförda av Capella Savaria och deras vokalensemble under ledning av Paul Nemeth. Och sen hörde vi ett antal solister också. Nästa timme börjar med musik av Vytautas Laurasas.